0: ene mo ikisete o gamo le wa ikongela kan karinga na 8:56 minutos oye oye bula na mano ikuma na lukun
1: au shen baba intima
0: risilem
1: bula na mama na shiluvana bar luis cabra
0: oye oye shiguma nzenisi ya yina mama na shiluvana
1: kani mamba ah no lwane kulaveka dulani timila niri kumi no gena hi nhloko la leswi switwa hi vanghana swa ku heyi wa sala halo
0: ugariwa
1: mayambalela
0: hi swona
1: amambalela hi nge hi makoti papa ye va ni ku nhlai ku fana u nhlalile
0: hi navela ku va hi tiva leswaku kasi hi nga endlisa ku yini nkongometo na ku va hi pumba amikhuhlwana hikusa amikhuhlwana yi yandze ngopfu ka nkarhi lowu wa vuxika la xirhami naxona xi tikisaka
1: a ku tumbe mikhuhlwana hi ka vana a vana hi fanele ku va hi hambanisa be
0: hi swona
1: va hambanise njesi mimeya hinkwatso ni xilembe hambi maluva loko wo makuma u nga xi hambanisa xi ta khomeka neta bena xi nga womanga tintiho
0: hi swona
1: kasi lava vakulu ha va tixavisa bavo va swi tiva vo kakhulu van'wanyana va li va ta kuma vavanuna hi ku fambe swimbyerembyere handle
0: kakhulu kolano
1: a hi lweleni swivanana mundzuku bya hina
0: hi swona
1: swi hlayisa swi famba ben xikolo na swi hambanile
0: swiluva swa ku kala swi nga omi
1: a swiluva swa hina hundzuku ra hina tani mambo bava ntimani
0: hi khensile i ku navelela mixo wa wombe ni vuyingiseti byinene
1: tani mambo papa cha
0: bye-bye 8:58 minutos xikimeta kwala mabulo i navela ku va hi ya mahlweni ku va hi pangalata na wena ka mixo namuntlha ku nga ri khale hi ta va hi kuma mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika maputu kola a emisor provincial de maputu xufita ngopfu a karhi a tilulamisela nkongometeni wa ku va ku nga ri khale hi kombisa mahungu ya mixo leyi a tipatsaka na Afonso Magoli ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo ina 8:59 minutos swi nga ri khale ta va hi murhamba Juvita Ngovo lweyi nga ri hetisela ka mahungu Jonas Gwangwa Dipororo

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku vilisindzana. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 087-76-25-821. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.

tirhisana na Radio Musambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 8231